Na današnji dan 1945. godine rodio se Jose Feliciano, jedan je od najprominentnijih pop izvođača latino podrijetla. Rođen je u Laresu u Porto Riku, kao žrtva kongenitalne glaukome oslijepio je još od rođenja. 5 godina poslije njegova se obitelj preselila u New York, u španjolski dio Harlema. Tamo je Feliciano počeo svirati usnu harmoniku da bi poslije prešao na gitaru, te prvi put kad mu je bilo 9 godina javno nastupio u El Teatro Porto Rico u Bronxu. Album iz 68. jednostavno nazvan Feliciano i prepjev pjesme grupe The Doors, Light My Fire, lansirao ga je u stratosferu mainstream

0: će da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
1: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
2: Vijesti.
3: Jedna vijest iz svijeta. Najmanje 5 je osoba poginula, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su

Na današnji dan 1953. godine rodio se Tommy Shaw, gitarist benda Styx. Američka su rock grupa koja je bila popularna kasnih 70-ih i ranih 80-ih. Čikaški bend bio je poznat po mješovitom stilu od progresivnog roka s hard rock gitarama, jakim baladama i elementima američkog glazbenog kazališta. Babe je jedan od singlova grupe s tri puta platinastog albuma Cornerstone. Bio je grupin prvi i jedini američki broj 1. Pjesma je napisao Dennis DeYoung, koji ju je navodno napisao kao rođendanski poklon svoje supruzi Suzanne. Babe je postala toliko velika da je zapravo pridonijela napetostima unutar benda. Dennis DeYoung je želio da bend nastavi istraživati pop i teatralne elemente, dok su neki drugi članovi, posebno gitaristi, bili skloni tvrđem roku.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues